dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svi.

Dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

Dobro jutro, ponedjeljak je 4. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zasjeda danas u Sarajevu, a na dnevnom redu je zakon o sprečavanju finansiranja terorizma. Predsjedavajući Kemal Ademović upozorio je da njegovo usvajanje ključno kako Bosna i Hercegovina ne bi završila na sivoj listi Manivola. U suprotnom, financijske transakcije i trgovina bilo bi dodatno usporene i pod pojačanim nadzorom. Rad Doma naroda ranije su blokirali pojedini delegati, zbog čega je održavanje ove sjednice u ovom roku posebno važno. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija 12. maja održat će raspravu o situaciji u Bosni i Hercegovini. Debata je zakazana u Njujorku, a prema ranijoj praksi mogao bi se obratiti predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Očekuje se i izvještaj visokog predstavnika Kristijana Šmita. Rasprava dolazi u trenutku pojačanih političkih tenzija i različitih međunarodnih stavova o situaciji u Bosni i Hercegovini. U kantonu Sarajevo je predstavljena studija o kvalitetu javnog prevoza koju je za Ministarstvo saobraćaja izradio Institut za saobraćaj i komunikacije. Prema riječima resornog ministra Adnana Štete, istraživanje obuhvatilo više od 6400 putnika i pokazalo da građani prepoznaju određena poboljšanja, ali i da i dalje očekuju veću tačnost, pouzdanost i redovnost linija. Putnici su posebno istakli važnost čistoće vozila, ponašanja vozača i lakše kupovine karata. Rezultati će kako... Centralna banka Bosne i Hercegovine

0: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Love Box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Lindex, skandinavski kvalitet za najnježnije početke.
2: Od novorođenčadi do 14 godina. Za svaki korak i svaku avanturu.
1: Udobno, praktično i stvoreno za igru bez kraja.
2: Lindex Kids,
1: kvalitet koji prati svaku avanturu.
3: Pažnja! Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%.

0: 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
1: Trebević, Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: olix.ba.
1: Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 KM. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Ljeto 2026. počinje ranije.
4: Centro Turs vas vodi direktno u Tursku, Antalijska i Egejska obala, Bodrum i Kušadasi.
5: Direktni letovi Sarajeva i Tuzle, čak 9 letova sedmično, već od 26. aprila 2026.
6: Najbolji hoteli, najbolja ponuda na tržištu i vrhunska usluga.
7: Rezervišite svoje mjesto na suncu već danas.
6: Pozovite 033 407 407 ili posjetite centroturs.ba.
8: Centro Turs, vaše ljeto počinje ovdje.
9: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama? Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Bols & Floors by Trgošpe.

upozorio je da njegovo usvajanje ključno kako Bosna i Hercegovina ne bi završila na sivoj listi Manivola. U suprotnom, finansijske transakcije i trgovina bilo bi dodatno usporene i pod pojačanim nadzorom. Rad Doma naroda ranije su blokirali pojedini delegati, zbog čega je održavanje ove sjednice u ovom roku posebno važno. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija 12. maja održat će raspravu o situaciji u Bosni i Hercegovini. Debata je zakazana u Njujorku, a prema ranijoj praksi mogao bi se obratiti predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Očekuje se i izvještaj visokog predstavnika Kristijana Šmita. Rasprava dolazi u trenutku pojačanih političkih tenzija i različitih međunarodnih stavova o situaciji u Bosni i Hercegovini. U kantonu Sarajevo je predstavljena studija o kvalitetu javnog prevoza koju je za Ministarstvo saobraćaja izradio Institut za saobraćaj i komunikacije. Prema riječima resornog ministra Adnana Štete, istraživanje obuhvatilo više od 6400 putnika i pokazalo da građani prepoznaju određena poboljšanja, ali i da i dalje očekuju veću tačnost, pouzdanost i redovnost linija. Putnici su posebno istakli važnost čistoće vozila, ponašanja vozača i lakše kupovine karata. Rezultati će, kako je najavljeno, biti osnova za nove mjere unapređenja javnog prijevoza u kantonu Sarajevo. Centralna banka Bosne i Hercegovine na račun Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine uplatila 184 miliona maraka po osnovu raspodjele dobiti iz prošle godine. Kako je saopšteno iz Centralne banke, riječ je o jednom od najvećih pojedinačnih prihoda državnog budžeta, koji čini oko 12,5% ukupnih sredstava. Navodi da su u posljednje tri godine u budžet institucija Bosne i Hercegovine uplatili preko 493 miliona maraka. Poručuju da stabilno upravljanje deviznim rezervama ostaje ključ njihove politike i podrške finansijskoj stabilnosti države. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
1: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Ovaj?
1: Da.
2: I ovaj?
1: Da.
2: A ovaj?
1: Da. Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.

0: Šta je to pametan kredit? Evo i čet je krenuo da me zeza. Kaže, ako je riknuo tuš, najbolje da izabereš nenamjenski kredit sa nagradnom igrom i možda dobiješ besplatno renoviranje kupatila.
1: E, riknut ćemo oboje ako ne požurimo kod mame i na večeru.
2: Nenamjenski kredit uz fiksnu kamatu i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 km za uređenje doma. Sparkasse Bank.
3: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme

0: ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
2: Ula Popken, moda koja slavi tvoje obline.
3: I za prave muškarce, stil i udobnost do 7XL.
2: Kvalitetni krojevi, savršen fit i samopouzdanje u svakom danu.
3: Ula Popken, moda u pravim veličinama.
4: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileća hrenovka Madi 200 grama samo 1 km, sir Paladin Gauda ili Edamer kilogram, super cijena 10,95, keks Lili 220 grama, marku 95, sok kokta 1,5 litar, marku 95, vaš robot.
1: Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo.
2: Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci možda konačno početi razumjeti ili barem naučiti kada je pametno pobjeći.
1: 19. maja u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Ne propustite večer za pamćenje.
2: Ulaznice su dostupne na platformi entrio.ba.
1: Radijski pokrovitelj Hit FM Radio.

Dobro jutro, ponedjeljak je 4. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zasjeda danas u Sarajevu, a na dnevnom redu je zakon o sprečavanju finansiranja terorizma. Predsjedavajući Kemal Ademović upozorio je da njegovo usvajanje ključno kako Bosna i Hercegovina ne bi završila na sivoj listi Manivola. U suprotnom, financijske transakcije i trgovina bilo bi dodatno usporene i pod pojačanim nadzorom. Rad Doma naroda ranije su blokirali pojedini delegati, zbog čega je održavanje ove sjednice u ovom roku posebno važno. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija 12. maja održat će raspravu o situaciji u Bosni i Hercegovini. Debata je zakazana u Njujorku, a prema ranijoj praksi mogao bi se obratiti predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Očekuje se i izvještaj visokog predstavnika Kristijana Šmita. Rasprava dolazi u trenutku pojačanih političkih tenzija i različitih međunarodnih stavova o situaciji u Bosni i Hercegovini. U kantonu Sarajevo je predstavljena studija o kvalitetu javnog prevoza koju je za Ministarstvo saobraćaja izradio Institut za saobraćaj i komunikacije. Prema riječima resornog ministra Adnana Štete, istraživanje obuhvatilo više od 6400 putnika i pokazalo da građani prepoznaju određena poboljšanja, ali i da i dalje očekuju veću tačnost, pouzdanost i redovnost linija. Putnici su posebno istakli važnost čistoće vozila, ponašanja vozača i lakše kupovine karata. Rezultat će, kako je najavljeno, biti osnova za nove mjere unapređenja javnog prevoza u kantonu Sarajevo. Centralna banka Bosne i Hercegovine na račun Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine uplatila 184 miliona maraka po osnovu raspodjele dobiti iz prošle godine. Kako je saopšteno iz Centralne banke, riječ je o jednom od najvećih pojedinačnih prihoda državnog budžeta, koji čini oko 12,5% ukupnih sredstava. Navodi da su u posljednje tri godine u budžet institucija Bosne i Hercegovine uplatili preko 493 miliona maraka. Poručuju da stabilno upravljanje deviznim rezervama ostaje ključ njihove politike i podrške finansijskoj stabilnosti države. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket Marinfor Sarajevo. 20% popusta na Romo italijansku tjesteninu. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 23. aprila do 6. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marinfor Sarajevo.
2: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu, kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik

da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Ljeto 2026. počinje ranije. Centro Turs vas vodi direktno u Tursku, Antalijska i Egejska obala, Bodrum i Kušadasi. Direktni letovi Sarajeva i Tuzle, čak 9 letova sedmično, već od 26. aprila 2026. Najbolji hoteli, najbolja ponuda na tržištu i vrhunska usluga. Rezervišite svoje mjesto na suncu već danas. Pozovite 033 407 407 ili posjetite centroturs.ba. Centro Turs, vaše ljeto počinje ovdje.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
3: Stari BNC sa novom ponudom.
0: Hit cijene polovnih laptopa već od 179 KM.
3: Provjerite ponudu na bnc.ba
0: ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane.
3: BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci.

0: Evo sad ne zezaju, to je, ti si kriv što si dao ženi da vozi, dakle ti si kriv, dakle to je ona nešto, ne, nije mogla ništa pokvariti.
1: Pa ne znam kako bi akumulator pokvarila.
0: Ali vidi, ovaj, šta je poenta ove priče?
1: Pa poenta je da trebaš ovaj otići 100% siguran na put, prije svega da znaš da ti s vozilom nije ništa,
0: pa vidi,
1: da imaš i viška love sa sobom, da ne ideš baš onako... Strogo izbudžetiran.
0: Ne možeš na Skenderiju ovdje bez para izaći, kamoli na put negdje.
1: Ma ne, ali znaš šta, ja sam primijetio da ljudi ono budžetiraju sve u marku koliko će potrošiti i vrlo rijetko se ovdje ostavljaju neka ono, za ne daj Bože sredstva, interventna, eto tako slučajno, ne znam, crkni akumulator, pa moraš sad to i 100-200 maraka.
0: Dakle, na 50 metara od granice to ti ne može ne pomoći ni milion da imaš, prvo ne može niko da ti priđe.
1: To je izuzetno nešto.

0: Pažnja! Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene,

0: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo ćete doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileća prsa u ovitku Perutnina Ptuj 400 g 3,95, Milleram Vitalija 850 g 4,85, dimljeni sir melona kilogram 11,95, Milka Biskvit 150 g 2,95. Vaš robot.
2: Proljeće nosi lakoću, stil i onu posebnu dozu elegancije.
3: Upim kolekcija. Outfiti za žene i muškarce koji znaju šta znači dobar ukus.
2: Blue Kids. Udobno i razigrano za svaki dječji dan.
3: Upim i Blue Kids prodavnice pronađi u Sarajevu, Importane centar, Merkator Dobrinja i Aria Mall ili u Tuzli u Merkator centru.
2: Upim i Blue Kids. Italijanski stil za svaki dan.
4: Šta je to pametan kredit? Evo i čet je krenuo da me zeza. Kaže, ako je riknuo tuš, najbolje da izabereš nenamjenski kredit sa nagradnom igrom i možda dobiješ besplatno renoviranje kupatila.
5: E, riknut ćemo oboje ako ne požurimo kod mame na večeru.
6: Nenamjenski kredit uz fiksnu kamatu i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 km za uređenje doma. Šparka se bank.

0: da se uradi
1: ono, da ništa ne lupka,
0: da se to sredi, da evo našim slušateljima malo olakšamo život, a i budžet.
1: Pa iskreno mislim da evo to što si poučen tim iskustvom može jako dobro donijeti, s obzirom da su popravke automobila, čini mi se kako vrijeme prolazi, sve skuplje i skuplje. Skuplji su i rezervni dijelovi, skuplja su i auta, sve skuplje, pa i ruke mehaničara kojih jeli nema, pa se zlatom danas plaćaju.

Želiš kartu za koncert Dine Merlina 31. jula? Postani novi klijent NLB banke. Otvori NLB Premium ili super paket brzo i jednostavno. I uživaj u spektaklu na Koševu iz VIP ili Fun Pit loža. Broj karata je ograničen. NLB banka.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Renata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci. Ljeto 2026. počinje ranije.
3: Centro Turs vas vodi direktno u Tursku, Antalijska i Egejska obala, Bodrum i Kušadasi.
1: Direktni letovi Sarajeva i Tuzle, čak 9 letova sedmično, već od 26. aprila 2026.
3: Najbolji hoteli, najbolja ponuda na tržištu i vrhunska usluga.
1: Rezervišite svoje mjesto na suncu već danas.
3: Pozovite 033 407 407 ili posjetite centroturs.ba.
1: Centro Turs, vaše

0: skandinavski kvalitet za najnježnije početke.
1: Od novorođenčadi do 14 godina. Za svaki korak i svaku avanturu.
0: Udobno, praktično i stvoreno za igru bez kraja.
1: Lindex Kids.
0: Kvalitet koji prati svaku avanturu.
2: Pažnja! Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Textur, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na textur.ba. Kupi sad.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine biće održana danas početkom u 11 sati. Na dnevnom redu je prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom radi sprečavanja terorizma i finansiranja nezakonitih aktivnosti. Usvajanje ovog zakona ključno je kako Bosna i Hercegovina ne bi bila stavljena na sivu listu Monivola, što bi značilo stroži nadzor financijskih transakcija i dodatne kontrole uvoza i izvoza. Nakon višemjesečne blokade rada Doma naroda sjednici će prisustvovati delegati SNSD-a, uključujući zamjenika predsjedavajućeg Nikolu Špirića. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović učestvuje na 8. samitu Evropske političke zajednice koji se održava u Jerevanu, glavnom gradu Armenije. Tokom samita Bećirović će učestvovati na plenarnoj sjednici kao i na tematskom skupu o jačanju demokratske otpornosti i suočavanju s hibridnim prijetnjama. Samit okuplja šefove država i vlada iz cijele Europe, a fokusiran je na jačanje političkog dijaloga, koordinacije i saradnje s ciljem stabilnijeg i sigurnijeg europskog prostora. Prema istraživanju udruženja BH novinari i fundacije Friedrich Ebert, mediji su najpouzdanija institucija za 70,5% građana Bosne i Hercegovine, što je rast u odnosu na prošlu godinu. Generalna sekretarka udruženja Borka Rudić navela je da građani gotovo podjednako vjeruju institucijama vlasti i vjerskim zajednicama, dok je poraslo i povjerenje u nevladin sektor. Većina ispitanika smatra da je sloboda medija djelimično prisutna uz značajne razlike između entiteta, a kao najveće prepreke izdvajaju političku ovisnost i opštu političku klimu. Internet i društvene mreže glavni su izvori informacija, dok velika većina građana osuđuje nasilje nad novinarima. Fudbaleri Borca iz Banja Luke savladali su Sarajevo na Koševu rezultatom 1-0 u derbiju 32. Kola Premier lige Bosne i Hercegovine i 4 kola prije kraja osigurali naslov prvaka. Pobjednički pogodak postigao je Juričić iz penala u 33. minuti, što je njegov 25. gol u sezoni. Borac ovom pobjedom ima nedostižnih 13 bodova prednosti u odnosu na Zrinski. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Želiš kartu za koncert Dine Merlina 31. jula? Postani novi klijent NLB banke. Otvori NLB Premium ili super paket brzo i jednostavno. I uživaj u spektaklu na Koševu iz VIP ili Fun Pit loža. Broj karata je ograničen. NLB banka.
1: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
0: VIP Travels Sarajevo pripremio je za vas rani booking za ljeto 2026. Albanija od 135 km po osobi po danu. Podrum avionom od 1239 km po osobi. Za informacije i rezervacije pozovite nas na 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo.
3: Šta je to pametan kredit? Evo i čet je krenuo da me zeza. Kaže, ako je riknuo tuš, najbolje da izabereš nenamjenski kredit sa nagradnom igrom i možda dobiješ besplatno renoviranje kupatila.
4: E, riknut ćemo oboje ako ne

0: olix.ba.
1: Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci. Jajce se sprema za veliki sportski vikend. Stiže Jajce Triathlon Challenge. Plivanje, biciklizam i trčanje, sve u jednom danu, na jednoj od najljepših lokacija u Bosni i Hercegovini. U subotu nas očekuje dječja trka u duatlon formatu. Prijavite svoje najmlađe i pružite im prvo sportsko iskustvo, a u nedjelju glavna triatlonska utrka u kojoj se vozi i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonskoj poludistanci. Takmičari iz cijele regije dolaze u Jajce, a vi dođite da ih podržite. 30. i 31. maj. Vidimo se uz malo i veliko Plivsko jezero. Više informacija na jajcetriathlonchallenge.com i na Instagram i Facebook profilima. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović. Triomedija vas poziva na stand-up show pod nazivom Nezavisan, kojeg izvodi jedan od najpopularnijih regionalnih stand-up komičara Andrija Dabanović. Andrija donosi priču o izazovima kroz koje prolazi mladi muškarac kada se odvoji od majke i preseli iz manje u veću sredinu.
1: Ako najbolje da vam dočaram tu kvadraturu, sve vam jasno koliko je to mali stan, kad su meni prezentaciju Kirbije ispred zgrade radili. Jedina vrata koja imam, osim ulaznih, su na obveš mašine i od frižidera. Televizor ne gledam, preblizu mi je.
0: 5.5. Dom mladih Sarajevo, 6.5. Bosansko narodno pozorište Zenica, 7.5. Kosača Mostar. Ne propustite fantastičnu večer smijeha, kvalitetnog humora i dobre zabave. Karte dostupne putem kupikartu.ba i na biletarnicama pozorišta. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

uva, uva, uva, uva, papa uva, uva, uva, uva.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. U kantonalnom sudu u Sarajevu održano je ročište za određivanje pritvora Tariku Prusu osumnjičenom za ubistvo supruge 1. maja u sarajevskom naselju Dobrinja. Tužiteljica kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo Iva Kurilić tražila je jednomjesečni pritvor zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela i uznemirenja javnosti, navodeći da je ubistvo bilo unaprijed planirano. Sud je za prethodni postupak Srđan Skok odbio je prijedlog odbrane za isključenje javnosti, a osumnjičeni je priznao izvršenje djela. Odluka o pritvoru najavljena je za danas do 18 sati. U toku je hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu je prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom radi sprečavanja terorizma i finansiranja nezakonitih aktivnosti. Usvajanje ovog zakona ključno je kako Bosna i Hercegovina ne bi bila stavljena na sivu listu Moneyvola, što bi značilo stroži nadzor financijskih transakcija i dodatne kontrole uvoza i izvoza. Nakon višemjesečne blokade rada Doma naroda sjednici prisustuju i delegati SNSD-a. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović učestvuje na 8. samitu Evropske političke zajednice koji se održava u Jerevanu, glavnom gradu Armenije. Tokom samita Bećirović će učestvovati na plenarnoj sjednici kao i na tematskom skupu o jačanju demokratske otpornosti i suočavanju s hibridnim prijetnjama. Samit okuplja šefove država i vlada iz cijele Europe, a fokusiran je na jačanje političkog dijaloga, koordinacije i saradnje s ciljem stabilnijeg i sigurnijeg europskog prostora. Fudbaleri borce iz Banja Luke savladali su Sarajevo na Koševu rezultatom 1-0 u derbiju 32. kola Premier lige Bosne i Hercegovine i 4 kola prije kraja osigurali naslov prvaka. Pobjednički pogodak postigao je Juričić iz penala u 33. minuti, što je njegov 25. gol u sezoni. Borac ovom pobjedom ima nedostižnih 13 bodova prednosti u odnosu na Zrinski. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: olix.ba.
1: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad!

0: Želiš kartu za koncert Dine Merlina 31. jula? Postani novi klijent NLB banke. Otvori NLB Premium ili super paket brzo i jednostavno. I uživaj u spektaklu na Koševu iz VIP ili Fun Pit loža. Broj karata je ograničen. NLB banka. Centroturs ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centroturs.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centroturs.
1: Ula Popken, moda koja slavi tvoje obline.
0: I za prave muškarce. Stil i udobnost do 7XL.
1: Kvalitetni krojevi, savršen fit i samopouzdanje u svakom danu. Ula Popken, moda u pravim veličinama.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da.
4: Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 404.

0: Kažu da ne voli žene.
1: Ma daj, molim te. Samo ih ne razumije.
0: A one njega?
1: E, to moraš vidjeti uživo.
0: Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženomrzac do mladih 20. maja. Ulaznice dostupne na Platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom radi sprečavanja terorizma, a za je glasalo svih 14 prisutnih delegata. Zakon je usvojen nakon što je SNSD prevremeno prekinuo višemjesečnu blokadu rada ovog doma. Cilj je izbjeći stavljanje Bosne i Hercegovine na sivu listu Monivola, što bi značilo stroži nadzor financijskih transakcija i spori protok novca iz inostranstva. Ipak konačna odluka zavisi od preostalih zakona koji su u zastoju u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, dok se odluka međunarodnih tijela očekuje narednih dana. U kantonalnom sudu u Sarajevu održano je ročište za određivanje pritvora Tariku Prusu osumnjičenom za ubistvo supruge 1. maja u sarajevskom naselju Dobrinja. Tužiteljica kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo Iva Kurilić zatražila je jednomjesečni pritvor zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela i uznemirenja javnosti, navodeći da je ubistvo bilo unaprijed planirano. Sud je za prethodni postupak Srđan Skoko odbio je prijedlog odbrane za isključenje javnosti, a osumnjičeni je priznao izvršenje djela. Odluka o pritvoru najavljena je za danas do 18 sati. Turistička zajednica kantona Sarajevo realizuje veliku promotivnu kampanju u saradnji s britanskim magazinom Wanderlust, u čijem je novom izdanju Sarajevo predstavljeno na 16 stranica uz dodatnu online promociju. Kako je izjavio predsjednik turističke zajednice kantona Sarajevo Haris Fazlagić, cilj kampanje je jačanje međunarodne vidljivosti i pozicioniranje Sarajeva kao atraktivne turističke destinacije. Magazin doseže stotine hiljada čitalaca širom svijeta, a kampanja promoviše kulturno nasljeđe, gastronomiju i prirodne potencijale Sarajeva uz fokus na tržišta Ujedinjenog Kraljevstva i drugih zemalja engleskog govornog područja. Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine nastavile su realizaciju projekta turističkog voza na relaciji Sarajevo-Vareš. Grupa turista iz Norveške putovala je ovom linijom, a potom iz Sarajeva nastavila prema Mostaru. Kako je istaknuto iz turističke agencije, putnici su izrazili veliko zadovoljstvo organizacijom i doživljajem putovanja. Iz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine najavljuju i nove linije, uključujući Bihać-Bosanska Krupa, te moguće uvođenje rute Sarajevo-Mostar uz saradnju s vladom Hercegovačko-Neretvanskog kantona. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: šta je to pametan kredit? Evo i čet je krenuo da me zeza. Kaže, ako je riknuo tuš, najbolje da izabereš nenamjenski kredit sa nagradnom igrom i možda dobiješ besplatno renoviranje kupatila.
1: E, riknut ćemo oboj ako ne požurimo kod mame na večeru.
2: Nenamjenski kredit uz fiksnu kamatu i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 km za uređenje doma. Sparkase Bank.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125. Kontakt telefon 066 455

0: Epsilon Z, trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.

0: Želiš kartu za koncert Dine Merlina 31. jula? Postani novi klijent NLB banke. Otvori NLB Premium ili super paket brzo i jednostavno. I uživaj u spektaklu na Koševu iz VIP ili Fun Pit loža. Broj karata je ograničen. NLB banka.
1: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
2: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, sir Tilsiter Livadić kilogram 11,95, krem namaz čokobela 900 grama 6,45. Više na robot.ba.
3: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centro Tours.

0: Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom radi sprečavanja terorizma, a za je glasalo svih 14 prisutnih delegata. Zakon je usvojen nakon što je SNSD privremeno prekinuo višemjesečnu blokadu rada ovog doma. Cilj je izbjeći stavljanje Bosne i Hercegovine na sivu listu Monivola, što bi značilo stroži nadzor financijskih transakcija i spori protok novca iz inostranstva. Ipak konačna odluka zavisi od preostalih zakona koji su u zastoju u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, dok se odluka međunarodnih tijela očekuje narednih dana. U kantonalnom sudu u Sarajevu održano je ročište za određivanje pritvora Tariku Prusu, osumnjičenom za ubistvo supruge 1. maja u sarajevskom naselju Dobrinja. Tužiteljica kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo Iva Kurilić je unaprijed planirano. Sud je za prethodni postupak Srđan Skoko odbio je prijedlog odbrane za isključenje javnosti, a osumnjičeni je priznao izvršenje dijela. Odluka o pritvoru najavljena je za danas do 18 sati. Turistička zajednica kantona Sarajevo realizuje veliku promotivnu kampanju u saradnji s britanskim magazinom Wanderlust, u čijem je novom izdanju Sarajevo predstavljeno na 16 stranica uz dodatnu online promociju. Kako je izjavio predsjednik turističke zajednice kantona Sarajevo Haris Fazlagić, cilj kampanje je jačanje međunarodne vidljivosti i pozicioniranje Sarajeva kao atraktivne turističke destinacije. Magazin doseže stotine hiljada čitalaca širom svijeta, a kampanja promoviše kulturno nasljeđe, gastronomiju i prirodne potencijale Sarajeva uz fokus na tržišta Ujedinjenog Kraljevstva i drugih zemalja engleskog govora. Područja. Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine nastavile su realizaciju projekta turističkog voza na relaciji Sarajevo-Vareš. Grupa turista iz Norveške putovala je ovom linijom, a potom iz Sarajeva nastavila prema Mostaru. Kako je istaknuto iz turističke agencije, putnice su izrazili veliko zadovoljstvo organizacijom i doživljajem putovanja. Iz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine najavljuju i nove linije, uključujući Bihać-Bosanska Krupa, te moguće uvođenje rute Sarajevo-Mostar uz saradnju s vladom Hercegovačko-Neretvanskog kantona. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.
1: Vremenska prognoza na Hit.
2: Counting. Računovodstvo nove generacije.
0: Do kraja dana u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 25, a trenutno je 21 stepen.
2: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
0: Početkom radne sedmice pojačan je intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Apelujemo na viši stepen opreza pri prolasku kroz školske zone. Na više dionica širom zemlje trenutno se izvode sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj saobraćajnoj signalizaciji, pa vozače pozivamo na dodatni oprez u tim zonama. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!

0: Šta je to pametan kredit? Pametnjaković kaže da je najbolji stambeni kredit s kombinovanom kamatom. Prvo fiksna, poslije varijabilna, ali ne može preći dogovorenu granicu.
1: Iskreno, meni to zvuči bolje od fiksne.
2: Moj zubar kaže da je sve bolje od fiksne. Fiksna proteza, to ti je kraj.
1: Alo, ne pričamo o zubima, nego o kreditu. Ajde, uključimo ulazak.
3: Stambeni kredit uz kamatu bolju od fiksne i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 km za uređenje doma. Sparkasse Bank.
4: Crvena jabuka Gastromarket, Marine Four, Sarajevo. 20% popusta na Romo italijansku tjesteninu. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 23. aprila do 6. maja. Crvena jabuka Gastromarket, Marine Four, Sarajevo.
5: Stari BNC sa novom ponudom.
4: Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km.
5: Provjerite ponudu na bnc.ba
4: ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane.
5: BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci.
6: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, love box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
7: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
8: Proljeće nosila koću, stil i onu posebnu dozu elegancije.
9: Upim kolekcija, outfiti za žene i muškarce koji znaju šta znači dobar ukus.
8: Blue Kids, udobno i razigrano za svaki dječji dan.
9: Upim i Blue Kids prodavnice pronađi u Sarajevu, Importane centar, Merkator Dobrinja i Aria Mall ili u Tuzli u Merkator centru.
8: Upim i Blue Kids. Italijanski stil za svaki dan.

ljubav, moda, XYZ. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: ovaj?
1: Da.
0: A ovaj?
1: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Mladi krompir kilogram marku 25, panirani riblji štapići melona 250 grama 2 km, keks fronti 250 grama 2,65, goveđi gulaš Podravka 2 komada, senzacija 6,95. Više na robot.ba.
3: VIP Travels Sarajevo pripremio je za vas rani booking za ljeto 2026. Albanija od 135 km po osobi po danu. Podrum avionom od 1239 km po osobi. Za informacije i rezervacije pozovite nas na 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo.

Thank you.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Kantonalni sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Tariku Prustu osumnjičenom za teško ubistvo supruge u sarajevskom naselju Dobrinja. Pritvor je određen zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela i uznemirenja javnosti, a žalba ne odlaže izvršenja odluke. Tužiteljica kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo Iva Kurilić navela je da je riječ o unaprijed planiranom zločinu uz podsjećanje da je osumnjičeni i ranije prijavljivan za nasilje u porodici. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom radi sprečavanja terorizma, a za je glasalo svih 14 prisutnih delegata. Zakon je usvojen nakon što je SNSD privremeno prekinuo višemjesečnu blokadu rada ovog doma. Cilj je izbjeći stavljanje Bosne i Hercegovine na sivu listu Monivola, što bi značilo stroži nadzor financijskih transakcija i spori protok novca iz inostranstva. Ipak konačna odluka zavisi od preostalih zakona koji su u zastoju u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, dok se odluka međunarodnih tijela očekuje narednih dana. Turistička zajednica kantona Sarajevo realizuje veliku promotivnu kampanju u saradnji s britanskim magazinom Wanderlust, u čijem je novom izdanju Sarajevo predstavljeno na 16 stranica uz dodatnu online promociju. Kako je izjavio predsjednik turističke zajednice kantona Sarajevo Haris Fazlagić, cilj kampanje je jačanje međunarodne vidljivosti i pozicioniranje Sarajeva kao atraktivne turističke destinacije. Magazin doseže stotine hiljada čitalaca širom svijeta, a kampanja promoviše kulturno nasljeđe, gastronomiju i prirodne potencijale Sarajeva uz fokus na tržišta Ujedinjenog Kraljevstva i drugih zemalja engleskog govornog područja. Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine nastavile

su realizaciju projekta turističkog voza na relaciji Sarajevo-Vareš. Grupa turista iz Norveške putovala je ovom linijom, a potom iz Sarajeva nastavila prema Mostaru. Kako je istaknuto iz turističke agencije, putnici su izrazili veliko zadovoljstvo organizacijom i doživljajem putovanja. Iz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine najavljuju i nove linije, uključujući Bihać-Bosanska Krupa te moguće uvođenje rute Sarajevo-Mostar uz saradnju s vladom Hercegovačko-neretvanskog kantona. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

stignem na cilj. Jako je dug ovaj put prema sreći, gdje čekaš me ti.

0: olix.ba.
1: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%, zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
2: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva. Trio Media vas poziva na stand-up show pod nazivom Nezavisan, kojeg izvodi jedan od najpopularnijih regionalnih stand-up komičara, Andrija Dabanović. Andrija donosi priču o izazovima kroz koje prolazi mladi muškarac kada se odvoji od majke i preseli iz manje u veću sredinu.
3: Ako najbolje da vam dočaram tu kvadraturu, sve vam jasno koliko je to mali stan, kad su meni prezentaciju Kirbije, ispred zgrade je radili. Jedina vrata koja imam, osim ulaznih, su na obveš mašine i od frižidera. Televizor ne gledam, preblizu mi je.
2: 5.5. Dom mladih Sarajevo, 6.5. Bosansko narodno pozorište Zenica, 7.5. Kosača Mostar. Ne propustite fantastičnu večer smijeha, kvalitetnog humora i dobre zabave. Karte dostupne putem kupikartu.ba i na biletarnicama pozorišta. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Stari Benz sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. Bnc, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na Romo italijansku tjesteninu. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 23. aprila do 6. maja. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići. Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama? Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Walls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije. Walls & Floors by Trgošped. Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.

Lijep pozdrav, ponedeljak je 4. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Kantonalni sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Tariku Prustu, osumnjičenom za teško ubistvo supruge u sarajevskom naselju Dobrinja. Pritvor je određen zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela i uznemirenja javnosti, a žalba ne odlaže izvršenja odluke. Tužiteljica kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo Iva Kurilić navela je da je riječ o unaprijed planiranom zločinu uz podsjećanje da je osumnjičeni i ranije prijavljivan za nasilje u porodici. Na području kantona Sarajevo sutra će biti obilježen dan žalosti u znak sjećanja na ubijenu djecu tokom opsade Sarajeva od 1992. do 1995. godine. Vlada kantona Sarajevo proglasila je 5. maj danom sjećanja, a zastave na institucijama i javnim ustanovama bit će spuštene na pola koplja. Tokom opsade ubijeno je 1601 dijete i više od 11.000 građana, a iz vlade kantona Sarajevo pozvali su građane da ovaj dan obilježe dostojanstveno i s pijetetom. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom radi sprečavanja terorizma, a za je glasalo svih 14 prisutnih delegata. Zakon je usvojen nakon što je SNSD prevremeno prekinuo višemjesečnu blokadu rada ovog doma. Cilj je izbjeći stavljanje Bosne i Hercegovine na sivu listu Monivola, što bi značilo stroži nadzor financijskih transakcija i spori protok novca iz inostranstva. Ipak konačna odluka zavisi od preostalih zakona koji su u zastoju u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, dok se odluka međunarodnih tijela očekuje narednih dana. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine sutra će u Sarajevu održati 110. redovnu sjednicu s početkom u 11 sati, ali bez dva ključna zakona iz oblasti pravosuđa na dnevnom redu. Riječ je o nacrtima zakona koje je predložilo Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, a koji su važni za ispunjavanje obaveza prema Manivolu. Ministar pravde Davor Bunoza ranije ih je povukao nakon najava blokade ministara iz SNSD-a, uključujući Srđana Amidžića i Stašu Košarca. Umjesto toga ministar će razmatrati izvještaj i druge tehničke tačke, iako se odluka o statusu Bosne i Hercegovine očekuje u narednim danima. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Uzuna Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Sutra postepeno povećanje oblačnosti sa zapada, od jutarnjih sati u poslijepodnevnim i večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi, slaba grmljavina. U Sarajevu sutra prije podne umjereno, a u drugom dijelu dana pretežno oblačno vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 7, a najviša dnevna oko 23 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Početkom radne sedmice pojačan je intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Apelujemo na viši stepen opreza pri prolasku kroz školske zone. Na više dionica širom zemlje trenutno se izvode sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj saobraćajnoj signalizaciji, pa vozače pozivamo na dodatni oprez u tim zonama. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
3: Prošlo je 16 sati, a podsjećam vas danas u Drive Time-u govorimo o haosu na granicama nakon prazničnog vikenda i novom EES sistemu koji je dodatno usporio prelazak granica. Radi se o digitalnom sistemu koji evidentira ulaske i izlaske iz Europske unije i uključuje biometrijske provjere, što podrazumijeva procedure na granicama. U međuvremenu neke zemlje poput Grčke već su ublažile primjenu sistema kako bi izbjegle gužve tokom turističke sezone. Pitala sam vas da li je to dobro rješenje i hoće li ovo uticati na vaše planove putovanja, a evo i odgovora koji su stigli na 061 010 030, naš Viber broj. Ines piše: mislim da je dobra ideja da se sistem ublaži u sezoni, ljudi odlaze na odmor, a ne da stoje satima na granici. Darija kaže: iskreno, ovo me tjera da razmislim o putovanju avionom, previše vremena se izgubi u koloni. I na aerodromima izgleda da nije ništa bolja situacija. Evo, Ryanair, upravo sam malo prije pročitala, žalio se da su neki ljudi i propustili let radi EES sistema. Ismar kaže: naviknut ćemo se kao i na sve, ali u početku će sigurno biti haos. Denis nam šalje poruku: meni ovo nema smisla ako stvara velike gužve.

0: Savršeno i Nermin Puškar na Hit FM-u. Slušamo samo dobru muziku i idemo dalje sa programom.
1: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ. U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Pokloni kino. Pokloni Cineplex karticu. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva. Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 KM. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC. Svi uređaj pod garancijom 12 mjeseci. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Želiš kartu za koncert Dine Merlina 31. jula? Postani novi klijent NLB banke. Otvori NLB Premium ili super paket brzo i jednostavno. I uživaj u spektaklu na Koševu iz VIP ili Fun Pit loža. Broj karata je ograničen. NLB banka.

Pozovi Hit FM. Viber broj 061 010 030. To je to. To je to. Hit FM Viber broj

Lijep pozdrav, ponedeljak je 4. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Kantonalni sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Tariku Prustu osuđenom za teško ubistvo supruge u sarajevskom naselju Dobrinja. Pritvor je određen zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela i uznemirenja javnosti, a žalba ne odlaže izvršenja odluke. Tužiteljica kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo Iva Kurilić navela je da je riječ o unaprijed planiranom zločinu uz podsjećanje da je osumnjičeni i ranije prijavljivan za nasilje u porodici. Na području kantona Sarajevo sutra će biti obilježen dan žalosti u znak sjećanja na ubijenu djecu tokom opsade Sarajeva od 1992. do 1995. godine. Vlada kantona Sarajevo proglasila je 5. maj danom sjećanja, a zastave na institucijama i javnim ustanovama bit će spuštene na pola koplja. Tokom opsade ubijeno je 1601 dijete i više od 11.000 građana, a iz vlade kantona Sarajevo pozvali su građane da ovaj dan obilježe dostojanstveno i s pijetetom. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom radi sprečavanja terorizma, a za je glasalo svih 14 prisutnih delegata. Zakon je usvojen nakon što je SNSD prevremeno prekinuo višemjesečnu blokadu rada ovog doma. Cilj je izbjeći stavljanje Bosne i Hercegovine na sivu listu Monivola, što bi značilo stroži nadzor financijskih transakcija i spori protok novca iz inostranstva. Ipak konačna odluka zavisi od preostalih zakona koji su u zastoju u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, dok se odluka međunarodnih tijela očekuje narednih dana. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine sutra će u Sarajevu održati 110. redovnu sjednicu s početkom u 11 sati, ali bez dva ključna zakona iz oblasti pravosuđa na dnevnom redu. Riječ je o nacrtima zakona koje je predložilo Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, a koji su važni za ispunjavanje obaveza prema Manivolu. Ministar pravde Davor Bunoza ranije ih je povukao nakon najava blokade ministara iz SNSD-a, uključujući Srđana Amidžića i Stašu Košarca. Umjesto toga ministar će razmatrati izvještaj i druge tehničke tačke, iako se odluka o statusu Bosne i Hercegovine očekuje u narednim danima. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, sutra postepeno povećanje oblačnosti

0: Sa zapada od jutarnjih sati u poslijepodnevnim i večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi, slaba grmljavina. U Sarajevu sutra prije podne umjereno, a u drugom dijelu dana pretežno oblačno vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 7, a najviša dnevna oko 23 stepena.
1: Unije Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
0: Početkom radne sedmice pojačan je intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Apelujemo na viši stepen opreza pri prolasku kroz školske zone. Na više dionica širom zemlje trenutno se izvode sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj saobraćajnoj signalizaciji, pa vozače pozivamo na dodatni oprez u tim zonama. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
1: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Andrej, hvala ti na aktualnim informacijama iz zemlje i svijeta. 20 godina nakon originala, nastavak filma Vrag nosi Pradu napravio je pravi spektakl u svom prvom vikendu u kinima. Film je zaradio 77 miliona dolara u Americi i Kanadi, a 156,6 miliona dolara u inostranstvu prema procjenama studija u nedjelju. Lako je prešao vrh blagajni i potisnuo Michaela na drugo mjesto, iako se ovaj biografski mjuzikl dobro držao u svom drugom vikendu. Produkcija ovog filma navodno je koštala 100 miliona dolara, značajno povećanje u odnosu na budžet za produkciju prvog filma od 35 miliona dolara, ali kako je filmski stvaralac David Frankel nedavno rekao, ispostavilo se, znate, kada završite s plaćanjem svih najvećih filmskih zvijezda na svijetu i dalje završite u osnovi s istim budžetom za snimanje filma kao i za prvi. Zvijezde Meryl Streep, Anne Hathaway, zatim Emily Blunt i Stanley Tucci već sedmicama su modno naprednoj globalnoj reklamnoj kampanji s glamuroznim posjetama Tokiju, Londonu i Njujorku. Čak je i Anna Wintour, inspiracija za đavola odjevenog u Pradu, ovoga puta bila uključena pojavljujući se s Hathaway na dodjeli Oscara i sa Meryl Streep na naslovnici Vogue. Ovaj film naravno možete pogledati u Cineplexu, uživajte, otiđite, dobro se zabavite i osjećajte se glamurozno, otprilike neka 2 sata koliko film i traje.
4: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između 2 fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Novi Fosili i Milena. Rano jutro, 5:30 svakog dana putuje moja Milena. Ja bih rekla, evo, kasno popodne, skoro 5:30 svakog dana putujemo ovim saobraćajnim gužvama svi zajedno, ali uz dobru muziku i ove saobraćajne gužve brže prođu.
1: Šta je to pametan kredit? Evo i čet je krenuo da me zeza. Kaže, ako je riknuo tuš, najbolje da izabereš nenamjenski kredit sa nagradnom igrom i možda dobiješ besplatno renoviranje kupatila.
2: E, riknut ćemo oboje ako ne požurimo kod mame i na večeru.
3: Nenamjenski kredit uz fiksnu kamatu i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 km za uređenje doma. Sparkasse Bank.
4: Centro Tours, ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centro Tours.
5: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
6: Crvena jabuka Gastromarket Marine Four Sarajevo. 20% popusta na Romo italijansku tjesteninu. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 23. aprila do 6. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marine Four Sarajevo.
7: Pažnja! Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Textur, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na textur.ba. Kupi sad!
8: Lindex, skandinavski kvalitet za najnježnije početke.
9: Od novorođenčadi do 14 godina, za svaki korak i svaku avanturu.
8: Udobno, praktično i stvoreno za igru bez kraja.
9: Lindex Kids, kvalitet koji prati svaku avanturu.

0: Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
1: Pola šest je i ako imate vremena večeras, planirate možda negdje u gradu provesti to slobodno vrijeme, evo odlične informacije da zaista dobro provedete svoje slobodne sate, a to je Narodno pozorište Sarajevo, gdje će ponovo biti zbog velikog interesovanja publike upriličena predstava Hasan Aginica. Predstava počinje u 19 sati i 30 minuta, u predstavi igraju Mak Čengić, Belma Salkunić Bektešević, Sanela Krasmanović Bistrivoda, Nerman Mahmutović, Mona Muratović, Ermin Sijamija, Jasna Diklić, Mediha Muslijović i Milan Pavlović. Ulaznice se mogu kupiti na zvaničnoj web stranici Narodnog pozorišta Sarajevo putem platforme karter.ba ili direktno na blagajni Narodnog pozorišta Sarajevo. Uživajte u ovoj jedinstvenoj predstavi, zaista je dobra i zaista će vam dobro doći opuštanje uz jednu ovako kvalitetnu predstavu.

šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
1: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
2: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, sir Tilsiter Livadić kilogram 11,95, krem namaz čokobela 900 grama 6,45. Više na robot.ba.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Jajce se sprema za veliki sportski vikend. Stiže Jajce Triathlon Challenge. Plivanje, biciklizam i trčanje, sve u jednom danu, na jednoj od najljepših lokacija u Bosni i Hercegovini. U subotu nas očekuje dječja trka u duatlon formatu. Prijavite svoje najmlađe i pružite im prvo sportsko iskustvo, a u nedjelju glavna triatlonska utrka u kojoj se vozi i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonskoj poludistanci. Takmičari iz cijele regije dolaze u Jajce, a vi dođite da ih podržite. 30. i 31. maj. Vidimo se uz malo i veliko Plivsko jezero. Više informacija na jajcetriathlonchallenge.com i na Instagram i Facebook profilima. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

lijep pozdrav, ponedjeljak je 4. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Kantonalni sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Tariku Prustu osuđenom za teško ubistvo supruge u sarajevskom naselju Dobrinja. Pritvor je određen zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela i uznemirenja javnosti, a žalba ne odlaže izvršenja odluke. Tužiteljica kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo Iva Kurilić navela je da je riječ o unaprijed planiranom zločinu uz podsjećanje da je osumnjičeni i ranije prijavljivan za nasilje u porodici. Na području kantona Sarajevo sutra će biti obilježen dan žalosti u znak sjećanja na ubijenu djecu tokom opsade Sarajeva od 1992. do 1995. godine. Vlada kantona Sarajevo proglasila je 5. maj danom sjećanja, a zastave na institucijama i javnim ustanovama bit će spuštene na pola koplja. Tokom opsade ubijeno je 1601 dijete i više od 11.000 građana, a iz vlade kantona Sarajevo pozvali su građane da ovaj dan obilježe dostojanstveno i s pijetetom. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom radi sprečavanja terorizma, a za je glasalo svih 14 prisutnih delegata. Zakon je usvojen nakon što je SNSD prevremeno prekinuo višemjesečnu blokadu rada ovog doma. Cilj je izbjeći stavljanje Bosne i Hercegovine na sivu listu Monivola, što bi značilo stroži nadzor financijskih transakcija i spori protok novca iz inostranstva. Ipak konačna odluka zavisi od preostalih zakona koji su u zastoju u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, dok se odluka međunarodnih tijela očekuje narednih dana. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine sutra će u Sarajevu održati 110. redovnu sjednicu s početkom u 11 sati, ali bez dva ključna zakona iz oblasti pravosuđa na dnevnom redu. Riječ je o nacrtima zakona koje je predložilo Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, a koji su važni za ispunjavanje obaveza prema Manivolu. Ministar pravde Davor Bunoza ranije ih je povukao nakon najava blokade ministara iz SNSD-a, uključujući Srđana Amidžića i Stašu Košarca. Umjesto toga, ministar će razmatrati izvještaj i druge tehničke tačke, iako se odluka o statusu Bosne i Hercegovine očekuje u narednim danima. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Sutra postepeno povećanje oblačnosti sa zapada, od jutarnjih sati u poslijepodnevnim i večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi, slaba grmljavina. U Sarajevu sutra prije podne umjereno, a u drugom dijelu dana pretežno oblačno vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 7, a najviša dnevna oko 23 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Početkom radne sedmice pojačan je intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Apelujemo na viši stepen opreza pri prolasku kroz školske zone. Na više dionica širom zemlje trenutno se izvode sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj saobraćajnoj signalizaciji, pa vozače pozivamo na dodatni oprez u tim zonama. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: 18 sati prošlo i evo ga, ja vam želim ugodan ostatak dana, provedite ga s dragim ljudima, možda šetnji gradom, možda odete na ovu predstavu Hasanaginica, možda onako čisto odmarate kod kuće, ne morate nigdje nići i to je sasvim ok. Bitno je da ste uz Hit FM i da ne mijenjate našu frekvenciju. Sve ostalo može proći. Čujemo se mi sutra ponovo od 15 sati. Ćao!
4: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Dom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaj pod garancijom 12 mjeseci.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: Trio Media vas poziva na stand-up show pod nazivom Nezavisan, kojeg izvodi jedan od najpopularnijih regionalnih stand-up komičara, Andrija Dabanović. Andrija donosi priču o izazovima kroz koje prolazi mladi muškarac kada se odvoji od majke i preseli iz manje u veću sredinu.
3: Ako najbolje da vam dočaram tu kvadraturu, sve vam jasno koliko je to mali stan, kad su meni prezentaciju Kirbije ispred zgrade radili. Jedina vrata koja imam, osim ulaznih, su na obveš mašine i od frižidera. Televizor ne gledam, preblizu mi je.
0: 5.5. Dom mladih Sarajevo, 6.5. Bosansko narodno pozorište Zenica, 7.5. Kosača Mostar. Ne propustite fantastičnu večer smijeha, kvalitetnog humora i dobre zabave. Karte dostupne putem kupikartu.ba i na biletarnicama pozorišta. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Želiš kartu za koncert Dine Merlina 31. jula? Postani novi klijent NLB banke. Otvori NLB Premium ili super paket brzo i jednostavno. I uživaj u spektaklu na Koševu iz VIP ili Fun Pit loža. Broj karata je ograničen. NLB banka.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
0: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na rumo italijansku tjesteninu. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 23. aprila do 6. maja. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Pažnja! Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
1: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama? Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Walls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors by Trgošped.

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels Sarajevo pripremio je za vas rani booking za ljeto 2026. Albanija od 135 km po osobi po danu. Podrum avionom od 1239 km po osobi. Za informacije i rezervacije pozovite nas na 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo.
2: Kažu da ne voli žene.
3: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
2: A one njega?
3: E, to moraš vidjeti uživo.
2: Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženomrzac do mladih 20. maja. Ulaznice dostupne na Platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: olix.ba.
1: Želiš kartu za koncert Dine Merlina 31. jula? Postani novi klijent NLB banke. Otvori NLB Premium ili super paket brzo i jednostavno. I uživaj u spektaklu na Koševu iz VIP ili Fun Pit loža. Broj karata je ograničen. NLB banka.
2: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Mladi krompir kilogram marku 25, panirani riblji štapići melona 250 grama 2 kg, keks frondi 250 grama 2,65, goveđi gulaš Podravka 2 komada, senzacija 6,95. Više na robot.ba.
3: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu.

prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Želiš kartu za koncert Dine Merlina 31. jula? Postani novi klijent NLB banke. Otvori NLB Premium ili super paket brzo i jednostavno. I uživaj u spektaklu na Koševu iz VIP ili Fun Pit loža. Broj karata je ograničen. NLB banka.
1: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad!
0: Crvena jabuka Gastromarket, Marine Four, Sarajevo. 20% popusta na Rumo italijansku tjesteninu. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 23. aprila do 6. maja. Crvena jabuka Gastromarket, Marine Four, Sarajevo.
2: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Proljeće nosi lakoću, stil i onu posebnu dozu elegancije.
0: Upim kolekcija, outfiti za žene i muškarce koji znaju šta znači dobar ukus.
3: Blue Kids, udobno i razigrano za svaki dječji dan.
0: Upim i Blue Kids prodavnice pronađi u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall ili u Tuzli u Mercator centru.
3: Upim i Blue Kids. Italijanski stil za svaki dan.
4: Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo.
5: Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci možda konačno početi razumjeti ili barem naučiti kada je pametno pobjeći.
4: 19. maja u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Ne propustite večer za pamćenje.
5: Ulaznice su dostupne na platformi entrio.ba.
4: Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: I ovaj?
1: Da.
0: A ovaj?
1: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu.

0: Vjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
0: Triomedia vas poziva na stand-up show pod nazivom Nezavisan, kojeg izvodi jedan od najpopularnijih regionalnih stand-up komičara Andrija Dabanović. Andrija donosi priču o izazovima kroz koje prolazi mladi muškarac kada se odvoji od majke i preseli iz manje u veću sredinu.
2: Ako najbolje da vam dočaram tu kvadraturu, sve vam jasno koliko je to mali stan, kad su meni prezentaciju Kirbije ispred zgrade radili. Jedina vrata koja imam, osim ulaznih, su na obveš mašine i od frižidera. Televizor ne gledam, preblizu mi je.
0: 5.5. Dom mladih Sarajevo, 6.5. Bosansko narodno pozorište Zenica, 7.5. Kosača Mostar. Ne propustite fantastičnu večer smijeha, kvalitetnog humora i dobre zabave. Karte dostupne putem kupikartu.ba i na biletarnicama pozorišta. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Cijena od 3200 do 4000 km po metru kvadratnom sa uključenim PDV-om. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.

0: olix.ba.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići. Kažu da ne voli žene.
2: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
1: A one njega?
2: E, to moraš vidjeti uživo.
1: Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženomrzac do mladih 20. maja. Ulaznice dostupne na platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Želiš kartu za koncert Dine Merlina 31. jula? Postani novi klijent NLB banke. Otvori NLB Premium ili super paket brzo i jednostavno. I uživaj u spektaklu na Koševu iz VIP ili Fun Pit loža. Broj karata je ograničen. NLB banka.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama? Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Balls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije. Balls & Floors by Trgošped.
3: Lindex, skandinavski kvalitet za najnježnije početke.
4: Od novorođenčadi do 14 godina, za svaki korak i svaku avanturu.
3: Udobno, praktično i stvoreno za igru bez kraja. Lindex Kids, kvalitet koji prati svaku avanturu.
5: Jajce se sprema za veliki sportski vikend. Stiže Jajce Triathlon Challenge. Plivanje, biciklizam i trčanje, sve u jednom danu, na jednoj od najljepših lokacija u Bosni i Hercegovini. U subotu nas očekuje dječja trka u duatlon formatu. Prijavite svoje najmlađe i pružite im prvo sportsko iskustvo, a u nedjelju glavna triatlonska utrka u kojoj se vozi i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonskoj poludistanci. Takmičari iz cijele regije dolaze u Jajce, a vi dođite da ih podržite. 30. i 31. maj. Vidimo se uz malo i veliko Plivsko jezero. Više informacija na jajcetriathlonchallenge.com i na Instagram i Facebook profilima. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.